0: agbaja aji sola mi mo ogo omo kale oju ogun ya meka aji boro nire se elerin
1: ko ni re se o mo ka aji sola mi ko ni re se o
0: o ko ala ka gba mi sile won ba teni wa o aji sola nti mo ba waju tori eni lo ara pa ki ti ogofa loko ni jojo si o boya ajo kefa logbo tutun.